0: Hailetwe. Hailetwe.
1: Gala ga tlo ga magata.
0: Ka ofela.
1: E ja bala sa go.
0: Ntate.
1: Tumela mme papa la go thabatu.
0: Khotso ntate.
1: O phela kwa.
0: Mo hausa ntsa no mpolokile ntate o fihlela ha jwale ka ba wena.
1: Ah, mo gala ntsa ba wa tse ke ntate ga di buka. Go ba re wa tha pelentse ke ntate ha o tse fumola ditulo sitse.
0: E ntate.
1: Ntate o da to ja le bu ba la khotso a ke na ile bo. Ntate pomolo e teng mo gala le yana a ke na ile bo le nna ke a ile bo a ntate ga di buka.
0: Ke a le bo ha ntate ga di buka.
1: Ke a le bo ha mme swa bona ke thabela tlhola.

0: hae le twe
1: ba le gore go ma gata
0: ka ofela
1: tsa ba sa khomo
0: e ntate
1: e ntate e amma wa ntate ka ba ro ma pula slava thewa mane u ntisa ke ntate mutiki
0: ntate ka belo
1: e am e am ke po pa ko ko ta
0: ntate
1: e am e e abbe
0: wa nkutlwa ntate
1: e amma
0: e ntate
1: ke go pa pa go ta mme
0: e amangaka
1: e am ke ne ke tswa tulo mme de ke fixing ha matari
0: e ntate
1: e am
0: ke le ba mangaka
1: Thank you, man.
0: Thank you.